0: Åh, det er stikket fint.
1: Og se, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre underhånden. Jeg bør ikke bøye altanen med kuts. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek

0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskite seg. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.

0: Oh, det er stygt, det.
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du er ikke russjong? Ik wil hier wonen, ik ben al die beu, al talen in mijn koets. Mijn carnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek dat.

0: Åh, men synes jo at det da lukt. Av meg er søm viken, og... Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidt, så jeg irr på meg sakkosfast!
1: Av synes jeg ikke, konevann!